Nyamisa ye yi ene nyumre yi. Omiye fi akuma mon sore no. Nyami oti ye kwe kastra e hon me. Eni wanyama gwaso da se bre. Jiwa ye yi wate. Jiwa se da. Jiwa kanfo. Hallelujah.

nya me wa ye ye na ba ka ye ne no nya e bre bi tru ya ya pa ya to ba free ya ko e wi nya me wi nya me wi de ni ba se ma po ma tra bi e be se ni wa ye ye me wi ne e nya me ya nya me te e nya me ya na mo e no nya me wi nya po po bi ya ko ku re o se ya ya ya nya me ne wi nya me mo shu da and come with your man.

adwuma eh na mi aya sa di fo na twa we nyako fo ma wo se wona wo twa wa urade no onyako le fo media tram san na papa na ko dro bia sine pat na wo sa wo tram wa tu ya ye ye mo wo be tu nyako fo wa ye ye mo na wo be sra ye nyako fo wa wo se wo pat na gina ma.

se wuyo nyame wuyo nyame ya wudi ya sema ye nyame ya wakama ye wumakon sohye mwa wawadi una utumitina ema ye di ya sema ye baba asawa ye anema wuse wuyo nyame wuyo butem tim nyame wuyo ayye nyame di ya sema ye wati baba kou Hallelujah. Pentecost nyamie yaso wo yaso wa she nyawu